0: Säsongen har inletts, men efter kvällens seger konstaterar han att säsongen är lång, skriver Aftonbladet. Brynäs har haft förtvivlat svårt att göra mål i powerplay i inledningen av SHL-säsongen. Och i hemmamatchen mot Björklöven buades laget ut av den egna publiken i spelformen. Men senare i matchen kom utdelningen. Efter 22 försök, men bara ett powerplay-mål sedan säsongstarten, kom det förlösande målet. Johannes Kinnvall hittade nätmaskorna i tredje perioden i en match som Gävlelaget vann med 4-1, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 9 oktober med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

nyheterna från Radio Bohuslän. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från ytterligare 4 partier på den rödgröna sidan. Och Danmarks socialdemokratiska statsminister, Mette Frederiksen, leder en koalition med 4 partier som består av bland annat mittenpartiet Moderaterna och det gröna vänsterpartiet Socialistisk Folkeparti. Avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig. Och regnet har vräkt ner över Bohuslän under torsdagen. Och i delar av Jämtland och Dalarna har snön vållat problem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 9 oktober med Linn Hall. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från ytterligare 4 partier på den rödgröna sidan. Och Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen leder en koalition med 4 partier som består av bland annat mittenpartiet Moderaterna och det gröna vänsterpartiet Socialistisk Folkeparti, skriver Svenska Dagbladet. Avrättningen av Fort Hood-terroristen Nidal Hassan kommer bli offentlig. Häggset utvecklar inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till nyhetsbyrån planerar Pentagon att direkt sända avrättningen av den tidigare armépsykiatern, uppger AP. Regnet har vräkt ner över Bohuslän under torsdagen och i delar av Jämtland och Dalarna har snön vållat problem. Under natten till fredagen väntas det rejäl nederbörd i framförallt Gävleborg. I Gävle har det fallit 38 mm regn det senaste dygnet och fram till fredagsmorgonen ser det ut att bli tal om ytterligare 100 mm, skriver Sveriges Television. Djurgården har tagit en 3-poängare för första gången denna SHL-säsong. Stockholmarna slog Örebro på hemmaplan med 2-1, mycket tack vare den kanadensiske stjärnspelaren Charles Hudon. Charles Hudon spelade fram Jakob Josefsson till det första målet och satte själv det andra. Jakob Josefsson är inte nöjd med hur säsongen har inletts, men efter kvällens seger konstaterar han att säsongen är lång, skriver Aftonbladet. Brynäs har haft förtvivlat svårt att göra mål i powerplay i inledningen av SHL-säsongen och i hemmamatchen mot Björklöven buades laget ut av den egna publiken i spelformen. Men senare i matchen kom utdelningen. Efter 22 försök, men bara ett powerplay-mål sedan säsongstarten, kom det förlösande målet. Johannes Kinnvall hittade nätmaskorna i tredje perioden i en match som Gävlelaget vann med 4-1, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 9 oktober, med Linn Hall.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Pentagon uppges planera en offentlig avrättning på Fort Hood. En OpenAI-uppgift fick teknikaktier att falla på Wall Street. Nordiska systerpartier visar en svår väg för Socialdemokraterna. Häng med oss i nyheterna klockan 4 på Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Linn Hall. Socialdemokraternas systerpartier regerar i både Danmark och Norge, men med svåra parlamentariska lägen. Dagens Nyheter har talat med experter om vad det kan betyda för Sveriges socialdemokrater. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från ytterligare 4 partier på den rödgröna sidan. I Danmark leder statsminister Mette Frederiksen en 4-partikoalition. Statsvetaren Robert Clemmensen bedömde att budgetförhandlingarna blir det stora testet för socialdemokraterna i Sverige. USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa till Real America's Voice enligt AP att avrättningen av Nidal Hassan ska bli offentlig. Hegseth utvecklade inte hur det ska gå till, men enligt uppgifter till AP planerar Pentagon att direkt sända avrättningen. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Han dömdes till döden 4 år senare. Tidigare i veckan godkände Donald Trump att Hassan ska avrättas genom arkebusering på Fort Hood. Bostadssäljare bör välja mäklare noga och jämföra flera alternativ. Det sa företagsekonomen Rickard Engström, som har bakgrund som mäklare, till Svenska Dagbladet. Han rådde säljare att kontrollera vilka försäljningar mäklare har gjort i området och att förhandla om villkoren. Engström ansåg att seriösa mäklare bör kunna erbjuda fast arvode, provision och extra ersättning om priset går över en viss nivå. Han varnade samtidigt för att ribban då kan sättas för lågt. New York-börserna stängde åt olika håll efter en svag dag för teknikbolagen. Enligt Financial Times låg onoterade OpenAI:s omsättning på årsbasis 20 miljarder dollar under vad marknaden hade trott. Uppgiften pressade tekniksektorn och Nasdaq stängde på minus 1,3%. S&P 500 backade 0,5% medan Dow Jones steg 0,1%. Samtidigt sjönk räntan till amerikanska 10-åriga statsobligationer tillbaka till 5,23%. Djurgården tog sin första 3-poängare för SHL-säsongen när laget slog Örebro med 2-1 på hemmaplan. Omni rapporterar att den kanadensiske stjärnspelaren Charles Hudon hade en avgörande roll. Charles Hudon spelade fram Jakob Josefsson till Djurgårdens första mål och gjorde själv det andra. Jakob Josefsson var inte nöjd med hur säsongen hade börjat, men konstaterade efter segern att säsongen är lång. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 5.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

0: auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen, she's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Pentagon uppgavs planera direktsänd avrättning efter Fort Hood-dådet. OpenAI-uppgift pressade teknikaktier när Nasdaq föll. Budgetförhandlingar pekas ut som Socialdemokraternas stora test i Norden. Vi hörs i nyheterna klockan 5 här på Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 9 oktober med Linn Hall. Dagens Nyheter har talat med experter om Socialdemokraternas systerpartier i Danmark och Norge som regerar men med svåra parlamentariska lägen. I Norge behöver Arbeiderpartiet stöd från ytterligare 4 rödgröna partier. I Danmark leder statsminister Mette Frederiksen en koalition med 4 partier där bland annat Moderaterna och Socialistisk Folkeparti ingår. Statsvetaren Robert Clemensen bedömer att det stora testet för Socialdemokraterna i Sverige kommer när budgeten ska förhandlas. AP uppger att avrättningen av Nidal Hassan, dömd för attacken på militärbasen Fort Hood i Texas, kommer att göras offentlig. USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa till Real America's Voice att människor ska kunna titta på den, men han förklarade inte hur det ska gå till. Enligt uppgifter till AP planerar Pentagon en direktsändning. Hassan sköt ihjäl 13 personer och skadade över 30 personer 2009 och dömdes till döden 4 år senare. Företagsekonomen Rickard Engström, som har bakgrund som mäklare, sa till Svenska Dagbladet att bostadssäljare bör välja mäklare noga. Han rådde säljare att kontrollera mäklares tidigare försäljningar i området, ta in flera alternativ och förhandla om arvodet. Enligt Engström bör seriösa mäklare kunna erbjuda fast arvode, provision och extra ersättning vid högre pris. Men säljaren bör vara försiktig med lågt satta nivåer. Financial Times skrev att uppgifter om OpenAI:s omsättning pressade tekniksektorn på Wall Street. Enligt tidningen låg det onoterade bolagets omsättning på årsbasis 20 miljarder dollar under marknadens förväntningar. Nasdaq stängde ned 1,3% medan S&P 500 sjönk 0,5% och Dow Jones steg 0,1%. Samtidigt sjönk räntan på USA:s 10-åriga statsobligation till 5,23%. Enligt Omni tog Djurgården sin första 3-poängare för SHL-säsongen när laget slog Örebro med 2-1 på hemmaplan. Den kanadensiske spelaren Charles Houdon spelade fram Jakob Josefsson till första målet och gjorde själv Djurgårdens andra. Jakob Josefsson var inte nöjd med hur säsongen hade börjat, men sa efter segern att säsongen är lång och att gruppen arbetar hårt varje dag. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Jag har talat om kärlek som vilsen kemi, ofta ensam, isolerad. Men jag har lyssnat till skorrande strängar ändå och drömt att bli satt ur balans. Av längtan till dig har jag aldrig slutat gå.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Bokens dag. Onsdag den 21 oktober i Uddevalla. Torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
1: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räkstaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att Radio

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Planerna på en direktsänd avrättning i USA mötte skarp expertkritik. En uppgift om OpenAI pressade teknikaktierna på Wall Street. Nordiska systerpartier pekades ut som varning för Socialdemokraternas budgetläge. Lyssna på nyheterna klockan 6 här på Radio Bohuslän.

0: Här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Nils Kulle. Socialdemokraternas systerpartier regerar i både Danmark och Norge, men har stora parlamentariska utmaningar, enligt experter som Dagens Nyheter har talat med. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från ytterligare fyra partier på den rödgröna sidan. I Danmark leder statsminister Mette Frederiksen en bred koalition. Statsvetaren Robert Clemensen sa att det stora testet för Sveriges socialdemokrater kommer när budgeten ska förhandlas. Flera experter kritiserade USA:s planer på en offentlig avrättning av Nidal Hassan, enligt Reuters. Hassan dömdes till döden efter att ha dödat 13 personer på militärbasen Fort Hood 2009. Advokaten och professorn Eugene Fidel sa att en direktsänd arkebusering skulle vara något helt nytt. Författaren och militärhistorikern Jonathan Lurie ifrågasatte också syftet med en offentlig avrättning. USA:s försvarsminister Pete Hegseth sa att avrättningen ska visa att handlingarna får allvarliga konsekvenser. Den som planerar att sälja sin bostad bör jämföra flera mäklare noga, sa företagsekonomen Rickard Engström till Svenska Dagbladet. Han har själv bakgrund som mäklare och rekommenderade säljare att granska tidigare försäljningar i området. Enligt Rickard Engström bör seriösa mäklare kunna erbjuda flera arvodesmodeller, men säljare bör vara vaksamma om en låg prisnivå sätts för att mäklaren ska kunna få extra betalt. Financial Times skrev att onoterade OpenAI:s omsättning på årsbasis är 20 miljarder dollar lägre än vad marknaden hade trott. Uppgiften tyngde tekniksektorn på Wall Street. Nasdaq stängde på minus 1,3%, medan S&P 500 backade 0,5% och Dow Jones steg 0,1%. Samtidigt lättade ränteoron när räntan på amerikanska 10-åriga statsobligationer sjönk tillbaka. Enligt Onni tog Djurgården sin första trepoängare för SHL-säsongen när laget slog Örebro med 2-1 på hemmaplan i Stockholm. Den kanadensiske stjärnspelaren Charles Udon spelade fram Jakob Josefsson till det första målet och gjorde själv Djurgårdens andra mål. Jakob Josefsson var inte nöjd med lagets säsongsinledning, men konstaterade efter segern att säsongen är lång. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Nils Kulle. En person har hittats död i en villa i Örkeljunga i Skåne efter en kraftig brand under natten, enligt HD. Ytterligare en person uppges vara skadad. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Utredningsbefälet Nils Lövberg sa till tidningen att platsen var avspärrad i väntan på att den skulle svalna så att en brottsplatsundersökning kunde göras. Socialdemokraternas systerpartier regerar i både Danmark och Norge, men med svåra parlamentariska lägen, enligt Dagens Nyheter. Arbeiderpartiet i Norge behöver stöd från ytterligare 4 rödgröna partier. I Danmark leder statsminister Mette Frederiksen en koalition med 4 partier. Statsvetaren Robert Clemensen bedömde för Dagens Nyheter att den stora prövningen för Sveriges socialdemokrater kommer när budgeten ska förhandlas. En grupp ukrainska fredsförhandlare, där tidigare försvarsministern Rustem Umerov ingår, har åkt till USA för nya fredssamtal, enligt Omni. Delegationen ska till Miami för att träffa president Donald Trumps förhandlare Steve Witkoff och Jared Kushner. Samtal är planerade under fredagen och lördagen. President Volodymyr Zelensky sa att Ukraina räknar med att en europeisk delegation ansluter till förhandlingarna. Amerikanska planer på att direktsända arkebuseringen av Nidal Hassan får kritik av juridiska och militära experter, rapporterar Reuters. Advokaten och professorn Eugene Fidel sa att en direktsändning vore något helt nytt för USA. Hassan dömdes till döden efter att ha dödat 13 personer på militärbasen Fort Hood 2009. USAs försvarsminister Pete Hegseth sa att offentligheten ska visa att sådana handlingar får allvarliga konsekvenser. Svenske Adam Edström gjorde sina första NHL-poäng för säsongen när Nashville Predators vann med 5-2 mot Montreal Canadiens i natt, enligt Omni. Kanadensaren Ryan O'Reilly gjorde det avgörande 3-2-målet med bara minuter kvar. Därefter

0: Vi laddar för morgonnyheterna, upplaga 1. Här är några av rubrikerna. En nattlig villabrand i Skåne fick en dödlig utgång.
1: Planerna på en direktsänd avrättning mötte skarp expertkritik.
0: Ukrainska förhandlare reste till Miami inför nya fredssamtal.
1: Vi hörs i morgonnyheterna, upplaga 1 klockan 7, här på Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din fyr när det är mörkt.

0: Det här är morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän den 9 oktober med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En person har hittats död efter en kraftig villabrand i Örkeljunga i Skåne under natten, enligt HD. Ytterligare en person uppges vara skadad. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Platsen är avspärrad i väntan på att det ska svalna så att en brottsplatsundersökning kan genomföras.
1: Dagens Nyheter har talat med experter om vilka utmaningar som väntar Socialdemokraterna om partiet vill regera med stöd från flera partier. I Norge behöver Arbeiderpartiet stöd från ytterligare 4 partier på den rödgröna sidan. I Danmark leder statsminister Mette Frederiksen en koalition med 4 partier. Statsvetaren Robert Clemensen bedömde att budgetförhandlingarna blir det stora testet för Sveriges socialdemokrater.
0: En grupp ukrainska fredsförhandlare har åkt till USA för nya samtal, enligt Omni. I delegationen ingår bland andra den tidigare försvarsministern Rustem Umerov. Gruppen ska till Miami för att träffa president Donald Trumps förhandlare Steve Witkoff och Jared Kushner. Samtalen är planerade till fredag och lördag och uppges handla om diplomatiska ansträngningar samt förberedelser för ett möjligt möte mellan USA, Ryssland och Ukraina.
1: Enligt Reuters kritiserade flera experter USAs planer på att direkt sända arkebuseringen av Nidal Hassan, som dömdes till döden efter att ha dödat 13 personer på militärbasen Fort Hood 2009. Advokaten och professorn Eugene Fidel sa att en direktsändning vore något helt nytt. Författaren och militärhistorikern Jonathan Lurie ifrågasatte syftet med en offentlig avrättning. USAs försvarsminister Pete Hegseth sa att den skulle visa att sådana handlingar får allvarliga konsekvenser.
0: Den som planerar att sälja sin bostad bör jämföra flera mäklare noga, sa företagsekonomen Rickard Engström till Svenska Dagbladet. Han har bakgrund som mäklare och rekommenderade att säljare granskar tidigare försäljningar i området och förhandlar om arvodet. Engström ansåg att seriösa mäklare ska kunna erbjuda fast arvode, provision och extra ersättning om priset passerar en viss nivå.
1: Carolina Hurricanes vann stort mot Vancouver Canucks i NHL i natt, enligt Sportbladet. De regerande mästarna vann med 7-2 efter att kanadensaren Logan Stankoven gjort sitt första hattrick i NHL-karriären. Vancouvers Jake DeBrusk gjorde båda lagets mål. Efteråt konstaterade han att lag som Carolina straffar motståndarnas misstag.
0: Adam Edström gjorde sina första NHL-poäng för säsongen när Nashville Predators slog Montreal Canadiens med 5-2 i natt, enligt Omni. Ryan O'Reilly gjorde det avgörande 3-2-målet med bara minuter kvar att spela. Därefter satte svenske Edström 2 mål i öppen bur innan slutsignalen och säkrade Nashvilles seger. Det här var morgonnyheterna, upplaga 1 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 7.30.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
8: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Nils Kulle. En person har hittats död efter en kraftig villabrand i Örkeljunga i Skåne under natten, enligt HD. Ytterligare en person uppges vara skadad. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand och platsen är avspärrad i väntan på att den ska svalna så att en brottsplatsundersökning kan genomföras. En sudanesisk hjälporganisation, en ukrainsk barnrättsaktivist och den internationella rymdstationen ISS finns på den långa listan över möjliga mottagare inför fredagens tillkännagivande av Nobels fredspris, enligt TT. Sudanesiska Emergency Response Rooms och ukrainske Mykola Kuleba pekas ut som starka kandidater. Håkon Järlöv vid norska fredsforskningsinstitutet PRIO har ISS som sin joker. Den välkände plastikkirurgen Alexander Aslani sköts till döds på sin klinik i Marbella på onsdagskvällen, enligt El País. En svensk 18-åring har gripits efter mordet och spansk polis misstänker att han har anlitats som torped. Enligt tidningen hade Aslani nyligen fått hot. Polisen utreder bland annat om mordet kan ha koppling till en missnöjd patient, men några slutsatser har ännu inte dragits. Forskare från Skottland och Japan ska testa om whisky kan mogna snabbare i rymden, rapporterar TT. Under 2028 ska de skicka upp en kubsatellit med 10 ml vätska. Forskarna vill bland annat testa hur etanol kan framställas och mäta förändringar med en artificiell tunga. En bit av ett whiskyfat ska också utsättas för rymdens extrema temperaturväxlingar. De regerande NHL-mästarna Carolina Hurricanes vann med 7-2 mot Vancouver Canucks i natt, enligt Sportbladet. Kanadensaren Logan Stankoven gjorde sitt första hattrick i NHL-karriären. Vancouver Canucks Jake DeBrusk gjorde 2 mål, men sa efteråt att lag som Carolina ser till att motståndaren får betala. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
0: Du lyssnar på Radio Bohuslän, av bohuslänningar för bohuslänningar.
9: Det var

0: Strax kommer morgonnyheterna upplaga 2. Då berättar vi bland annat om det här. Svensk 18-åring greps efter dödsskjutning på klinik i Marbella.
1: Trumps politik blev slagträ i 3 heta amerikanska senatsdebatter.
0: Flera oväntade namn nämns inför fredsprisets tillkännagivande.
2: Lyssna på morgonnyheterna upplaga 2 klockan 8 här på Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän, www.radiobohuslän.se.

0: Nyheterna, upplaga 2, från Radio Bohuslän den 9 oktober, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: New York Times rapporterar att 3 debatter mellan senatskandidater hölls på torsdagskvällen i de viktiga delstaterna Maine, Michigan och Georgia. I Michigan kallade demokraten Abdul El-Sayed republikanen Mike Rogers för krigshetsare, medan Rogers försökte koppla El-Sayed till terrorgrupper. Gemensamt för debatterna var att demokraternas kandidater försökte koppla sina motståndare till president Donald Trumps politik, som blivit allt mer impopulär bland väljarna.
1: Enligt TT finns en sudanesisk hjälporganisation, en ukrainsk barnrättsaktivist och den internationella rymdstationen ISS på den långa listan över möjliga mottagare inför fredagens tillkännagivande av fredspriset. Sudanesiska Emergency Response Rooms pekas ut som en stark kandidat, liksom Mykola Kuleba, som hjälper krigsdrabbade familjer och barn som förts bort av Ryssland. Håkon Järlö vid norska fredsforskningsinstitutet Plio lyfter fram ISS som sin joker.
0: El País rapporterar att plastikkirurgen Alexandra Aslani sköts till döds på sin klinik i Marbella på onsdagskvällen. En svensk 18-åring har gripits efter mordet och polisen misstänker att han har anlitats som torped. Enligt tidningen hade Alexandra Aslani nyligen fått hot. Spansk polis utreder bland annat om mordet kan ha koppling till en missnöjd patient, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser.
1: Omni skriver i sin marknadsbevakning att Stockholmsbörsen ser ut att studsa tillbaka på fredagen efter 2 dagar med breda nedgångar. Oljepriserna och de långa amerikanska räntorna faller tillbaka något efter Donald Trumps besked att USA inte ska angripa Iran före mellanårsvalen i november. Lundin Gold slog produktionsrekord i Fruta del Norte-gruvan i Ecuador, medan Atrium Ljungbergs förvaltningsresultat missade analytikernas förväntningar.
0: Enligt TT ska forskare från Skottland och Japan försöka påskynda whiskylagring genom ett experiment i rymden. Under 2028 ska de skicka upp en kubsatellit med 10 ml vätska. Forskarna vill bland annat testa hur etanol kan framställas och använda en artificiell tunga för att mäta förändringar. De ska också utsätta en bit whiskyfat för rymdens extrema temperaturväxlingar, vilket enligt teorin skulle kunna få träet att andas snabbare.
1: Enligt TT räknar damlandslagets förbundskapten Tony Gustafsson med att Smilla Holmberg kan vara redo för spel i fredagskvällens VM-kvalmatch mot Litauen. Arsenalspelaren stukade foten i tisdags, men har fått rehabilitering i flera dagar. Tony Gustafsson sa att förhoppningarna är positiva. Även Filippa Angeldal och Nathalie Björn, som båda har varit skadade, är tillgängliga för spel. Kvalmatchen är den första av 2 mot Litauen.
0: Enligt Sportbladet vann de regerande NHL-mästarna Carolina Hurricanes klart mot Vancouver Canucks i natt. Matchen slutade 7-2 till Carolina Hurricanes. Kanadensaren Logan Stankoven gjorde karriärens första hattrick. Vancouver Canucks spelare Jake DeBrusk gjorde 2 mål, men hans insats räckte inte för att hålla jämna steg med mästarlaget. Det här var morgonnyheterna upplaga 2 från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8:30.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
3: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info. Vitality Club. Vitality
2: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte en lång kö på bolaget.
1: Woke up at 6 in the morning, already tired from being hard on myself. I get lost in myself.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Donald Trump tonade ner sina Nobelchanser, men lyfte åter sina egna insatser. Stora regnmängder har fallit över Gävle, men läget bedöms som hanterbart. Vänsterpartiets krav på regeringsposter har skärpts efter tidigare konflikter med S. Häng med oss i nyheterna klockan 9 på Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Molle Sund. Det har fallit 88 mm regn kring Gävle det senaste dygnet, rapporterar Gävle Dagblad. Vatten har svämmat över på vissa ställen, men enligt uppgifterna finns inga större störningar i trafiken. Meteorologen Albin Thorsson på SMHI säger till tidningen att läget inte kan jämföras med skyfallet 2021. Regnet väntas fortsätta under dagen och SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig blåst vid kusten. Vänsterpartiets krav på ministerposter har vuxit fram efter flera års konflikter med Socialdemokraterna, skriver Dagens Nyheter. En källa i Vänsterpartiets toppskikt sa till tidningen att läget är avgörande nu. Inför valet rustade partiet för regeringsmakt och i våras slog kongressen fast kravet på ministerposter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har tidigare sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan partiet kan sitta i regering. USA:s president Donald Trump sa att Nobelkommittén har ett rykte om att inte ge fredspriset till personer som honom, enligt TT. Han sa också att han har åstadkommit mer, oavsett om han får priset eller inte. Förra året tillägnade fredspristagaren Maria Corina Machado priset till Trump. Håkon Järlöv vid norska fredsforskningsinstitutet PRIO säger till TT att flera amerikanska militära och ekonomiska konflikter gör det svårt för Trump att vara en seriös kandidat i år. Apple har bett flera underleverantörer att minska tillverkningen av de nylanserade iPhone 18 Pro-modellerna, uppger källor för Nikkei Asia. Orsaken uppges vara svag efterfrågan. Enligt två av källorna har komponentordrar kapats med minst 15% jämfört med de ursprungliga beställningarna. Ett globalt prislyft på minneschip har enligt uppgifterna tvingat Apple att höja mobilpriserna, vilket kopplas till det svala intresset. Sveriges ekonomi växte med 1,1% i augusti jämfört med månaden före, visar preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån. I årstakt var tillväxten 3,5% jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kom efter en nedgång i juli. SCBs nationalekonom Melker Pettersson säger i ett pressmeddelande att ökningen var relativt bred och bland annat drevs av högre hushållskonsumtion och stigande produktion i varubranscher. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Zedigs pappa kräver svar direkt från Danmarks statsminister efter domen. Planer på en direktsänd avrättning mötte skarp kritik i USA. Maskerade tjuvar slog till mot exklusivt vinlager i Toscana. Vi hörs i nyheterna klockan 10 här på Radio Bohuslän.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Molle Sund. Enligt Omni kräver Christian Sedigs pappa ett möte med Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I ett inlägg på Facebook skrev han att han vill att statsministern förklarar hur straffet kunde bli 12 månader för det han kallar ett mord. Christian Sedig misshandlades svårt i Köpenhamn i somras och dog senare. Den 31-årige mannen som utdelade de dödliga slagen dömdes till 12 månaders fängelse. Enligt CNN kritiserade den demokratiska senatorn Chris Murphy Pentagons planer på att direktsända avrättningen av Nidal Hassan, som dödade 13 personer på militärbasen Fort Hood 2009. Murphy sa till CNN att Pentagons agerande var fruktansvärt och att offentliga avrättningar hör hemma i medeltiden. Försvarsminister Pete Hegseth sa att en offentlig avrättning syftar till att visa att sådana handlingar får allvarliga konsekvenser. Financial Times rapporterar att den italienska vinproducenten Marchese Antinori har blivit bestulen på 30 000 flaskor vin till ett värde av 5 miljoner euro, motsvarande 56 miljoner kronor. Stölden skedde i Toscana och misstänks vara den senaste i en rad stölder mot dyrt vin. Enligt tidningen uppgav Antinori att 7 maskerade män slog till mot företagets lager och lastade flaskorna på 2 stora lastbilar. Enligt Omni vill alla 54 medlemsländer i det afrikanska fotbollsförbundet CAF att Gianni Infantino fortsätter som ordförande för FIFA i ytterligare 4 år. CAFs ordförande Patrice Motsepe sa att stödet är villkorslöst och hänvisade till Infantinos stöd för afrikansk fotboll. Infantino har den senaste tiden varit hårt kritiserad och avgångskrav har riktats mot honom från bland annat Europeiska fotbollsförbundet UEFA. Enligt Omni har landslagsstjärnan Dejan Kulusevski spelat match igen för första gången på 513 dagar efter sin långdragna knäskada. I förra veckan spelade 26-åringen när Tottenhams A-lag mötte talanger från klubbens U21 och U18-lag. Det framgår inte hur många minuter Kulusevski spelade eller hur matchen slutade. Hans senaste tävlingsmatch var i maj förra året när han skadade knät mot Crystal Palace. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Röe Sandvik, beläget vid den inre delen av Åbyfjorden i Lysekils kommun, är en plats med en historia som sträcker sig från stenåldern till dagens moderna fritidsliv? Området kring Röe är en av Sveriges äldsta kulturbygder. På marker som tillhör Röe gård har man följt spår av mänsklig närvaro från äldre stenåldern, inklusive boplatser och en ovanlig köckenmödding vid platsen dammen. De arkeologiska utgrävningar hittades 8000 år gamla hasselnötsskal och ben från den utdöda garfågeln. Under medeltiden fanns här en befäst gård, Röeborg, med vallgrav uppe på ett berg vars lämningar fortfarande är synliga. Röe har i århundraden varit en betydande bohuslänsk storgård. Under 1800-talet växte verksamheten med bland annat ett stort spannmålsmagasin som fortfarande är välbevarat. Området kring Brastad och Röe har också präglats av den bohuslänska granitindustrin som var en av kommunens viktigaste näringar under 1800- och 1900-talen. I modern tid har platsen förvandlats från en jordbruks- och industriregion till ett populärt besöksmål och fritidsområde. Röe Sandvik båtklubb, RSBK, bildades den 27 augusti 1976 och fungerar idag som en central punkt för lokalt båtliv med över 70 platser. Idag är Röe gård känt för sin gårdsbutik, sitt café och som en knutpunkt för vandrare och klättrare i området.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Trump-förhandlare uppges ha nya idéer inför fredsmöte med Ukraina. Tullpersonal hittade narkotika i sport-BH, leggings och bagage. Extra val pressar partierna inför nytt möte på Lidingö. Lyssna på nyheterna klockan 11 här på Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Molle Sund. I P1 Morgon sa Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle, att mötet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet kan bli en omstart i regeringsförhandlingarna. Han menade att risken för ett extra val pressar partierna att komma överens. Mötet hålls på ett konferenshotell på Lidingö i eftermiddag på Centerpartiets initiativ. Svenska Dagbladet skriver att trubaduren William Sundman Säf och hans vänner blev avvisade från tunnelbanan sedan ordningsvakter bedömt att de kunde störa ordningen. Händelsen filmades och spreds i sociala medier. Sällskapet satt med instrumenten i fodralen, men polisen tillkallades och tågen stoppades innan de hann spela. Enligt SL kan musik störa andra resenärer och frågan gäller också säkerhet. Tullverket uppger att en 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett beslag på tågstationen i Lund i början av sommaren. Tullpersonal kontrollerade kvinnan eftersom hon uppträdde nervöst och förvirrat. Vid kontrollen hittades 2779 gram kokain och 4268 gram heroin i strumpor som hade placerats i hennes sport-BH, vid midjan på hennes leggings och i hennes bagage. Axios uppger att Donald Trumps förhandlare Steve Witkoff och Jared Kushner ska presentera nya idéer och förslag om fred vid fredagens möte med Ukraina. Enligt amerikanska och ukrainska källor kan ett förslag vara att Ukraina och Ryssland upphör med attacker mot energiinfrastruktur och spannmålsleveranser. Ukraina har tidigare sagt ja till liknande förslag, medan Ryssland uppges ha visat begränsad samarbetsvilja. Reuters skriver att Labourpartiets seger i Finlandsvalet i valkretsen Holborn and St. Pancras ses som stärkande för premiärminister Andy Burnham. Valet utlöstes när tidigare premiärministern Keir Starmer drog sig tillbaka. Enligt Reuters kan vinsten tyda på att Labour har lockat tillbaka väljare efter att partiet tidigare under året tappade många till Green Party. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med lunchnyheterna klockan 12 tillsammans med Myra Simson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Radio Bohuslän. Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
5: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Halmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att den gamla kyrkobyggnaden Görlanda brann ner 1921? Nuvarande Görlanda kyrka invigdes 1926 efter att ha byggts upp igen. På Görlanda kyrkogård finns ett mausoleum där handlanden Edvard Johansson begravdes 1933. En gravvård på kyrkogården hedrar 7 bröder från Görlanda som stred för danskarna under krigen 1658-1660.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till idag.

0: Snart är det dags för lunchnyheterna här på Radio Bohuslän. Nobels fredspris går till en jurist med lång internationell människorättskarriär.
1: Pressen om extraval kan påverka dagens möte mellan fyra partier.
0: SL granskar nu det uppmärksammade ingripandet mot tunnelbanetrubaduren i Alvik.
1: Då hörs vi i lunchnyheterna klockan 12. Missa inte det.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss går det utmärkt att skicka ett mejl. Info at

0: Come back again, tear it up and transform.
1: Det här är lunchnyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Myra Simpson
2: och Molle Sund.
1: SL meddelade i ett pressmeddelande att vaktinsatsen mot trubaduren William Sunnan Säf och hans vänner utreds. 10 ordningsvakter och 4 poliser ingrep i onsdags kväll när musikerna avvisades från tunnelbanan i Alvik. SL uppgav att händelsen fördes upp efter reaktioner på ingripandet. Enligt SLs ordningsregler krävs skriftligt tillstånd för musikframträdanden på tågen. Men musikerna hann inte ta upp sina instrument innan vakterna ingrep.
2: I P1 Morgon bedömde Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle, att dagens möte mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet kan bli en omstart i regeringsförhandlingarna. Han sa att risken för ett extra val sätter press på partierna att komma överens.
1: Nobelkommittén meddelade att den sydafrikanska människorättsjuristen Nawanete Nawi Pillay tilldelas Nobels fredspris. I motiveringen uppgav Nobelkommittén att Pillay har arbetat för att främja fred och stärka internationell lag. Kommittén lyfte fram hennes roll för att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord ska lagföras. Den 85-åriga Pillay har tidigare varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare vid internationella brottmålsdomstolen i Haag.
2: Omni uppger att telekombolag faller på flera av världens börser efter beskedet att SpaceX tar upp kampen om den amerikanska mobilmarknaden. AT&T, T-Mobile och Verizon föll 5,5-7% i den amerikanska efterhanden. På Stockholmsbörsen backar Telia omkring 4% och Tele2 omkring 2%. Telenor tappar 1,5% i Oslo. Deutsche Telekom faller 7% i Frankfurt och BT Group backar 2% i London.
1: SpaceX skrev på X att bolaget köper rikstäckande mobilfrekvenser som ska bana väg för satellittjänsten Starlink att bli en stor mobiloperatör i USA. Enligt bolaget gäller köpet frekvenser som ska användas för mobiltäckning via satellit.
2: Reuters rapporterar att NBA och internationella basketförbundet FIBA går vidare med planerna på en professionell basketliga i Europa, trots att Euroleague har sagt nej till deras förslag. Euroleague-klubbarna ansåg att NBAs erbjudande var för lågt jämfört med vad ligan är värd.
1: Pitchfork rapporterar att Robin får en egen radiostation i det kommande spelet GTA V. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får varsin kanal och blir programledare. Robins kanal heter Flash FM och spelar popmusik som spelarna kan lyssna på både i och utanför bilarna. GTA V släpps den 19 november.

0: Det här var lunchnyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520-102-65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304-66-35-00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
10: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
12: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att under Myckelby prästgård tros det finnas dolda grunder från den ursprungliga byn samt gravar från järnåldern?

0: Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna.
1: Sverige markerar mot USA:s planer på en offentlig avrättning.
2: MTG:s uppskjutna indiska börsnotering fick aktien att rasa.
3: En timeout löper snart ut, men riksdagens besked dröjer.
4: Missa inte nyheterna klockan 13 här på Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar perfekt musik för jobbet.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Myra Simson. Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Alis 2 veckor långa timeout går ut på måndag. Och någon ny ansökan hade inte kommit in under fredagen, enligt Dagens Nyheter. Vänsterpartiet vill inte kommentera om Alis ska återgå till sin tjänst. Han ansökte om tjänstledigt i samband med att valfusk utreds i Borlänge, där han själv hamnat i centrum. Han är inte misstänkt. Talmannen Andreas Norlén har ännu inte beviljat ansökan och frågan ska diskuteras med gruppledarna nästa vecka. Pressen ökade på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att ta nya initiativ efter fredagens möte på Lidingö, enligt Expressen. Källor i flera rödgröna partier ville att hon skulle kalla till nya samtal så snart som möjligt. Enligt Expressen växte frustrationen även inom Socialdemokraterna. Flera partiprofiler kopplade Anderssons fallande förtroendesiffror till den utdragna regeringsbildningen och konflikterna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Centerpartiets väljare ser hellre att partiet regerar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet än att Sverige går till extraval, visar en ny mätning från Indikator Opinion. Samtidigt föredrar majoritet extraval framför en regering med stöd av Sverigedemokraterna. Även bland Vänsterpartiets väljare finns en knapp majoritet som föredrar en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, utan ministrar från Centerpartiet och Vänsterpartiet, framför extraval. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard kritiserade USA:s planer på att genomföra en offentlig avrättning i vinter, enligt TT. Planerna gäller Nidal Hassan, som dömdes efter dådet på militärbasen Fort Hood 2009, där 13 personer dödades och över 30 skadades. Enligt Pentagon ska Nidal Hassan arkebuseras på samma militärbas. Avrättningen ska direkt sändas. Gaming-koncernen MTG sköt upp den planerade börsnoteringen av det indiska mobilspelsbolaget PlaySimple, enligt ett pressmeddelande från MTG. Bolaget hänvisade till utmanande marknadsförhållanden på de indiska marknaderna. MTGs verkställande direktör Maria Redin sa att bolaget fortfarande bedömer att en notering kan frigöra värde för aktieägarna och bana väg för de strategiska ambitionerna. MTGs aktie föll nära 20% på Stockholmsbörsen efter beskedet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: lyssna på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: Gotlands Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Eriksberg i Uddevalla är en småort belägen i Bokenäs socken, långt ifrån stadsmiljön i Göteborg? Området ligger vid Gullmarsfjorden, vilket ger tillgång till unika marina miljöer och salta bad. Eriksberg fungerar som en knutpunkt för den västra delen av Uddevalla kommun på väg ut mot kusten, och Orustplatsen har en industriell historia genom det gamla varglederfabriken, Garveriet, som var verksamt under 1900-talet. Garveriet anlades 1887, några hundra meter nedströms Eriksfors. Fabriken blev känd för sin tillverkning av kraftigt läder, och namnet Varglederfabriken kommer från dess mest kända produkt. Ett slitstarkt och vattenavvisande läder som kallades för vargläder. Under sin storhetstid var det en betydande industri i Uddevalla och specialiserade sig på garvning av hudar för bland annat skodon och seldon.

0: Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Israel gick till hårt angrepp mot fredspriset till Navi Pillay. Magdalena Andersson pekade på den utdragna regeringsbildningen när förtroendet föll. MTGs uppskjutna börsnotering följdes av ett kraftigt aktiefall. Häng med oss i nyheterna klockan 14 på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din trygga ö i ett stormande hav.

0: nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Myra Simson. Enligt Expressen kopplade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sina fallande förtroendesiffror till den utdragna regeringsbildningen. Vid ankomsten till fredagens möte på Lidingö sa hon att många väljare är frustrerade över att Sverige ännu inte har fått en ny regering. Expressen uppgav också att källor i flera rödgröna partier vill att Andersson kallar till nya samtal redan i helgen. Dagens Nyheter rapporterar att Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Abdulkadir Alis 2 veckor långa timeout går ut på måndag. Enligt tidningen hade ingen ny ansökan kommit in under fredagen. Ali ansökte om tjänstledigt i samband med att valfusk utreds i Borlänge där han själv hamnat i centrum. Han är inte misstänkt i ärendet. Ansökan har ännu inte beviljats av talmannen Andreas Norlén. Omni rapporterar att Israels utrikesdepartement kritiserade att människorättsjuristen Navi Pillay tilldelas årets fredspris. Pillay var en av 3 FN-experter som i fjol slog fast att Israel gjort sig skyldigt till folkmord i Gaza. Israel förnekar anklagelserna och anklagar Pillay för politiskt motiverad demonisering av Israel. I ett uttalande skrev utrikesdepartementet att fredspriset används för att legitimera hat och fördomar. Omni rapporterar att Wall Street såg ut att öppna mestadels högre i eftermiddag efter sjunkande oljepriser och samtidigt stigande amerikanska långräntor under fredagen. Elon Musks rymd- och AI-bolag SpaceX steg omkring 4% i förhanden efter beskedet att Starlink hade köpt mobilfrekvenser och därmed tagit ett stort kliv på den amerikanska telekommarknaden. T-Mobile, Verizon och AT&T föll mellan 4% och 7% efter beskedet. MTG meddelade i ett pressmeddelande att börsnoteringen av det indiska mobilspelsbolaget PlaySimple skjuts upp. Den svenska gamingkoncernen motiverade beslutet med utmanande marknadsförhållanden på de indiska marknaderna. Verkställande direktör Maria Redin uppgav att bolaget fortsatt bedömer att en notering av PlaySimple kan frigöra värde för aktieägarna. MTGs aktie var vid 13-tiden ner över 18% på Stockholmsbörsen efter beskedet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. www.radiobohuslän.se.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vux.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det här.

0: på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
4: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och Borust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
0: Visste du att Stangebaden, mer korrekt stavat Stångebadet, är en central del av Lysekils identitet som anrik badort? Historien sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet, då staden förvandlades från ett fiskeläge till ett populärt resmål för societeten. Konsul Molén anlade den första badinrättningen. Redan 1847 öppnade en officiell bad- och kurortsanstalt som la grunden för badkulturen. År 1859 anlände den legendariske badläkaren Karl Kurman. Han ritade stora delar av havsbadsområdet och införde medicinska bad som lockade gäster från hela Sverige. Det nuvarande Lysekils kallbadhus har anor från 1906 och drivs idag av en förening som bevarar den gamla badtraditionen. Området runt badet räddades från stenbrytning i början av 1900-talet av Kalla Kurman, Karls fru, som köpte upp klipporna för att bevara dem som naturreservat. Området präglas av arkitektur från 1800-talets slut och tidigt 1900-tal, inklusive de karakteristiska kurmanska villorna och den intilliggande havsbadsrestaurangen. Idag är Stångebadet en populär badplats med hopptorn och bryggor där man badar direkt från de rosa granitklipporna i Stångehuvud naturreservat.

0: vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Vänsterpartiets ledare skärpte kravet på besked från Socialdemokraterna. Fredspristagaren varnade för politiska angrepp mot internationell rätt. Liseberg ändrar Halloween-reglerna efter stort intresse från föräldrar. Vi hörs i nyheterna klockan 15 här på Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio till bohuslänningar sedan 1900.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Mira Simson. Nöjesparken Liseberg i Göteborg slopar åldersgränsen till sina mest skrämmande Halloween-områden, rapporterar Göteborgsposten. Ändringen kritiserades i en debattartikel i tidningen. Enligt Liseberg ska besökare fortfarande få information om vilka områden som kan vara läskiga för barn. Och kaninlandet för de minsta ska ha ett mer höstigt tema. Verksamhetschefen Lotta Karlsbogård sa att föräldrarna nu själva får avgöra vad deras barn klarar. Enligt TT uppmanade Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar, Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson, att gå vidare med regeringsbildningen efter mötet på Lidingö. Nooshi Dadgostar ville att Magdalena Andersson skulle klargöra vilka partier som ska ingå i en ny regering. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist höll fast vid att regeringsfrågan inte ska diskuteras under mötet. Regeringsbildningen har kört fast eftersom Vänsterpartiet kräver en regeringsplats, medan Centerpartiet säger nej till att regera med Vänsterpartiet. Enligt Omni sa Navanette Myva Pillay att hon var hedrad och tacksam över att ha tilldelats Nobels fredspris. På en pressträff efter tillkännagivandet sa hon att hon fortfarande var överraskad. Navanette Myva Pillay, som bland annat har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, sa också att internationell rätt och mänskliga rättigheter är under politisk attack. Hon tillägnade priset till överlevande efter internationella brott och till dem som försvarar internationell rätt. I Omnis recensionssvep framgår att Aaron Sorkin är tillbaka med filmen The Social Reckoning, 16 år efter framgången med The Social Network. Den nya filmen handlar om Facebook-grundaren Mark Zuckerberg, visselblåsaren Francis Haugen och grävreporten Jeff Horvitz. Recensionerna som Omni sammanställer beskriver filmen som en hyllning till journalistiken. Men omdömena går isär om Sorkins dialogstil och Jeremy Strongs.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen. Stanna kvar, gå ingenstans. Efter reklamen kommer det

0: lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven, Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: Du vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken. Your heart.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Hallberg Grassis historia sträcker sig över 9 decennier och tog sin början i Bohuslän under andra världskriget? Varvet är idag ett av världens mest kända namn inom långfärdssegling. Grundande och sammanslagning Harry Hallberg startade sin verksamhet i Kungsviken på Orust 1943. Han var en pionjär inom serieproduktion och var tidig med att använda glasfiberarmerad plast, vilket resulterade i succéer som P28. Tysken Christoph Rassi kom till Sverige 1960 och startade eget varv i Kungsviken 1963 i lokaler som Hallberg lämnat. När Harry Hallberg gick i pension 1972 köpte Christoph Rassi hans nya varv i Ellös. Trots det gemensamma namnet arbetade de två grundarna aldrig tillsammans. Under åren som gått har man avverkat både milstolpar och modeller. En sådan var Rasmus 35, 1967. En banbrytande modell som introducerade vindrutan och en kraftfull motor, vilket blev ett signum för varvet. En annan milstolpe var designsamarbetet med German Frisch, som sedan 1988 ritar alla modeller, vilket har gett båtarna ett mer modernt utseende och förbättrade seglingsegenskaper. 2023 sjösattes varvets hittills största båt, Hallberg Rassi 69. Och fram till 2026 har varvet levererat över 9750 båtar till kunder över hela världen. Även idag är varvet fortfarande familjeägt och drivs sedan 2003 av Magnus Rassi, son till Christoph Rassi. Företaget är känt för sin finansiella stabilitet och för att alltid leverera båtar i tid.
3: Stadens gator ligger tysta.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. TV-profilen Sladjan Osmanagic har dött efter en tids sjukdom. Fredspristagaren beskrev ett pressat läge för internationell rätt. En ny bild samlade de rödgröna partiledarna på Lidingö. Lyssna på nyheterna klockan 16 här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 107,5 Lysekil. Nu blir det reklam.
1: Ska du serva din bil eller din husbil? Då är det HJO Allservice i Lysekil som gäller. Vi samarbetar med Autoexperten, vilket garanterar en trygg och säker hantering av din bil. Vi kan AC, batteri, motor, däck, bromsar, hjullager. Ja, det mesta som ditt fordon behöver hjälp med. Behöver du en ersättningsbil? Inga problem. Vi löser det. Om du är osäker, gå in på Autoexperten för att se våra kundomdömen. Då ser du om du kan lita på oss. Boka tid gör på telefon 070 485 03 47 eller mail hajoallservice@gmail.com.
2: Hajo Allservice, vi hjälper din bil att gå många mil.
3: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Den glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern, med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.
4: Från Radio Bohuslän den 9 oktober med Ture Borg. Enligt Aftonbladet publicerade Vänsterpartiet en bild från partiledarmötet på Lidingö där de rödgröna partiledarna syntes tillsammans för första gången sedan valet. Vänsterpartiet bytte först ut en tidigare bild och uppgav för Aftonbladet att den nya var bättre. I bildtexten stod att partiledarna träffades för samtal och föredrag. Omni rapporterar att Navanet Demniva Pillay sa att hon var hedrad och tacksam efter att ha tilldelats Nobels fredspris. På en pressträff efter tillkännagivandet sa den tidigare FN-högkommissarien för mänskliga rättigheter att de fortfarande var överraskad. Pillay sa också att internationell rätt och mänskliga rättigheter utsattes för politiska angrepp och tillägnade priset överlevande efter internationella brott samt personer som försvarar internationell rätt. Aftonbladet skriver att fotbollsexperten och tv-profilen Slađan Osmanagić har dött efter en tids sjukdom. Han blev 55 år och dog i serbiska Novi Sad, där han hade sina rötter. Osmanagić började som programledare och reporter på P3 och fick sitt stora publika genombrott som fotbollsexpert under fotbolls-VM 2006. Två år senare gick han vidare till Viasat. I Omnis recensionssvep framgår att Aaron Sorkin är tillbaka med filmen The Social Reckoning, 16 år efter The Social Network. Filmen handlar åter om Facebook-grundaren Mark Zuckerberg, den här gången spelad av Jeremy Strong. Den följer också visselblåsaren Frances Haugen och grävreporten Jeff Horwitz, som avslöjade hur Facebooks algoritm medvetet drev på polarisering och radikalisering under Donald Trumps första mandatperiod. Dagens Nyheters Kerstin Geselius skriver att tv-serieversionen av Carrie flyttar ett av skräckhistoriens mest ikoniska verk till samtiden med nätmobbning och skolskjutningsövningar. Enligt Dagens Nyheter är jämförelsen med Brian De Palmas filmatisering från 1976 både orättvis och oundviklig. Den äldre filmen berättade samma historia på 98 minuter som den nya serien gör i 8 avsnitt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med eftermiddagens nyheter klockan 17 tillsammans med Mira Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
0: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
9: Vitality Club. Vitality Club.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
12: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

0: Det här är några av nyheterna som väntar i eftermiddagens nyheter. Misstänkta elever stängdes av efter allvarliga övergreppsmisstankar på Sigtuna skolan.
1: Evakueringar infördes när en kraftig orkan närmade sig USA:s kust.
0: Polisen slog larm om många skolhot efter attacken i Fagersta.
1: Missa inte eftermiddagens nyheter klockan 17 här på Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän. Nu lämnar vi över till våra lokala stationer. Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla. Nu blir det reklam.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannens Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: shoppa bland bilar. Det är dags att träffa den rätta. Hos Newcar hittar du allt från pålitliga vardagsbilar och rymliga familjesuvar till premiumbilar som får dig att pirra lite extra. Och din gamla bil, den hjälper Newcar dig att sälja. Kom och provkör på Stampgatan 8, Tresta Center. Eller hitta din nästa bil på newcar.se. Newcar, kärlek vid första provkörningen.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.
3: Det här är eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän den 9 oktober med Myra Simson
4: och Tureborg.
3: Sigtuna skolan meddelade vårdnadshavare på fredagen att de tre elever som anhållits misstänkta för grova sexuella övergrepp har stängts av. Enligt Expressen skrev skolchefen Sofia Kinberg i ett mejl att situationen är oerhört allvarlig. De tre anhållna är män i 18-årsåldern.
4: Flera skolhot har riktats mot svenska skolor efter skolattacken i Fagersta. Enligt Västervikstidningen har lokalpolisområde Västervik fått 7 larm på 8 dagar och 21 hittills i år. På fredagen höll polisen en pressträff där operativa samordnaren Claes Värme sa att hoten måste upphöra och att barn och ungdomar inte får se dem som skämt.
3: Polisen har omhändertagit 20 utländska arbetare efter en razzia hos SSAB i Oxelösund förra veckan, rapporterar Arbetet. Personerna ska inte ha varit direkt anställda av SSAB utan av ett holländskt företag och ska ha arbetat med en elinstallation på området. Polisens samordnare mot arbetslivskriminalitet, Benjamin Prom, beskriver dem som potentiella brottsoffer. Personerna kommer att behöva lämna Sverige.
4: Trump-administrationen inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen, ICC, rapporterar Reuters. ICCs biträdande åklagare Nasat Shamim Khan kritiserade beslutet kraftigt och sa att syftet är att undergräva rättssäkerheten internationellt. Hon sa också att domstolens arbete kommer att fortsätta. Enligt källuppgifter har administrationen förberett sanktionerna i flera veckor.
3: Orkanen Isaias väntas nå kusten vid gränsen mellan Florida och Alabama under kvällen lokal tid, rapporterar CNN. Orkanen klassas som kategori 3 och vindarna har uppmätts till omkring 50 meter per sekund. I Florida har flygplatser stängts på grund av ovädret och evakueringsorder har utfärdats längs den kust där Isaias väntas dra in.
4: Toppchefer på bolag som Anthropic och OpenAI förbereder sig för ett scenario där allmänheten vänder sig mot artificiell intelligens efter en första katastrofal händelse kopplad till tekniken, skriver Axios. Det kan exempelvis handla om en storskalig cyberattack mot finansiella tjänster, internet eller samhällsviktig infrastruktur. OpenAI uppger att bolaget diskuterar flera tänkbara scenarier men inte ser dem som oundvikliga.
3: Nya siffror om OpenAIs affärer fick flera AI-bolag att backa på Wall Street under torsdagen, enligt Dagens Industri. Tidningen har talat med experter som beskriver siffrorna som alarmerande. Ålandsbankens investeringsstrateg Anders Rudolfsson menar att intäkterna inte räcker för att motivera de stora investeringar som nu görs och att bredare användning krävs bland företag och privatpersoner. Det här var eftermiddagens nyheter från Radio Bohuslän med Myra Simson
4: och Ture Borg. Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.
5: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 100,5, 98,1 och 107,5. Nu blir det reklam.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
8: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv. En rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.

0: vet väl att nya Yamaha Center i Göteborg har öppnat. Nu hittar du oss på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Hos oss hittar du motorcyklar, fyrhjulingar och vattenskotrar plus tillbehör och reservdelar. Och behöver du service? Det fixar vi också. Kom in och upptäck nya Yamaha Center i Göteborg. Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Yamaha Center Göteborg. Vi ses i butiken.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Tråkigt men sant. Nu var reklamen slut.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fredagens rödgröna möte på Lidingö i Stockholm blev intensivt, även om det inte ledde till något genombrott i regeringsfrågan. Oscarsbelönade Jessica Chastains nya skräckfilm Other Mommy har svensk biopremiär idag. Och Stockholms handelskammare reagerar på att trubaduren William Sundman Säf kastats ut från tunnelbanan och föreslår nu att musikzoner införs. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bohuslän. Nu lämnar vi över till våra lokala stationer. Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla. Nu blir det reklam.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Pucken släpps. Kampen börjar. Nu väcker vi Fridhemshallen. Fredagen den 16 oktober kliver Uddevalla Hockeyklubb ut för en stenhård match mot Töreboda HF. Det blir fart, tacklingar och hockey med fullt tryck från första nedsläpp. Matchstart klockan 19.30. Uddevalla Hockeyklubb mot Töreboda HF. I Fridhemshallen den 16 oktober klockan 19.30. Kom dit, höj ljudet och stå bakom laget.
0: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel akne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Bokens dag, onsdag den 21 oktober i Uddevalla, torsdag den 22 oktober. Förköp 200 kronor och fika ingår. Årets författare Elisabeth Nemert med boken Det glömda sagan. Författaren Kristina Appelqvist med boken Årets roligaste bok. Thomas Andersson, historikern med nya boken Älven. Älven Norden, Göta älv, en rik illustrerad historisk skildring. Välkomna önskar Hallmans bokhandel, Lysekils bokhandel och Studieförbundet Vuxenskolan.
2: Tråkigt men sant, nu var reklamen slut.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 9 oktober med Bo Klova. Orkanen Isaias väntas träffa den amerikanska kusten och delstater som Florida och Alabama går upp i stabsläge. Över 4300 av FEMAs anställda, vilket motsvarar omkring 17%, lämnade myndigheten under 25. Många av dem var seniora anställda med stora ansvarsområden och mycket erfarenhet. FEMA kan få svårt att skicka tillräckligt med personal till katastrofdrabbade områden, särskilt om fler orkaner träffar USA:s kust under kommande veckor, skriver The Guardian. Fredagens rödgröna möte på Lidingö i Stockholm blev intensivt även om det inte ledde till något genombrott i regeringsfrågan. Det sa Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist när hon mötte pressen. Tand Ringqvist konstaterar att det är bra att de fyra partierna kunde sitta ner tillsammans, skriver Aftonbladet. Oscarsbelönade Jessica Chastains nya skräckfilm Other Mummy har svensk biopremiär idag, skriver Variety's Siddhant Adlakka. Filmen handlar om Bela som söker tröst hos Other Mummy när hennes föräldrar har problem. Snart börjar Belas mardrömmar bli verklighet. Stockholms handelskammare reagerar på att trubaduren William Sundman Säf kastats ut från tunnelbanan och föreslår nu att musikzoner införs. Organisationen vill ha det som i exempelvis London och Paris. I zonerna ska musiker med tillstånd få uppträda under förutbestämda tider. I dagsläget får man inte uppträda i tunnelbanan utan ett skriftligt tillstånd, skriver Svenska Dagbladet. Nu får du ett helt år med The Wall Street Journal och Barron's när du blir medlem. Följ världsekonomin, börsen, företagen och marknaderna med två av världens ledande affärsmedier. The Wall Street Journal ger dig varje dag koll på vad som händer i den globala ekonomin. Barron's är ett av de klassiska internationella aktiemagasinen med fokus på börs och bolag, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 9 oktober med Bo Klova.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Om en stund hör du nyheterna från Radio Bohuslän. Orkanen Isaias närmar sig USA och kan sätta FEMA på prov. EU lovar stöd till ICC när USA planerar sanktioner. Rödgröna samtal slutade utan genombrott på Lidingö. Häng med oss i nyheterna klockan 19 på Radio Bohuslän. Do we wanna get rocked?

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Bo Klova. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist sa efter fredagens rödgröna möte på Lidingö i Stockholm att partierna inte hade nått något genombrott i regeringsfrågan. Enligt Aftonbladet beskrev hon eftermiddagen som intensiv och sa att de fyra partierna kunde sitta ner tillsammans. Hon meddelade också att de inte hade kommit överens om något och att Centerpartiets röda linjer består. Orkanen Isaias väntas träffa USAs kust och Florida och Alabama går upp i stabsläge. The Guardian skriver att experter säger att ovädret kan pröva katastrofmyndigheten FEMA efter Trump-administrationens budgetnedskärningar. Under 25 lämnade fler än 4 300 anställda myndigheten, omkring 17%. Chris Curry vid granskningsmyndigheten GAO säger att FEMA kan få svårt att skicka tillräckligt med personal till katastrofdrabbade områden, särskilt om fler orkaner når kusten de kommande veckorna. EU-kommissionen uppgav i ett uttalande enligt Reuters att EU är redo att vidta alla nödvändiga åtgärder för att internationella brottmålsdomstolen, ICC, ska kunna utföra sitt arbete. Kommissionen skrev att det är djupt beklagligt att USA har för avsikt att införa sanktioner mot domstolen. EU påpekade samtidigt att det fortfarande finns tid för samtal mellan parterna. Wall Street steg på fredagen efter att AI-oro hade pressat kurserna under torsdagen. Omni rapporterar att S&P 500 var upp 0,5% vid 18-tiden, medan Dow Jones steg 0,7% och Nasdaq 0,6%. AI-relaterade bolag som CoreWeave, Oracle och Broadcom steg. SpaceX lyfte drygt 1% efter beskedet att bolaget hade köpt licenser för lågfrekvent radiospektrum, medan Apple föll 2% efter minskad efterfrågan på den nya iPhone-serien. Stockholmsbörsen studsade tillbaka på fredagen efter 2 dagar med breda nedgångar. Omni rapporterar att OMXS30 steg 1,7% och breda OMXSPI 1,6% vid stängning. Bland storbolagen gick Boliden bäst med en uppgång på nära 5%. Alfa Laval och EQT steg omkring 3%. Lundin Gold lyfte över 8% efter rekordproduktion i Fruta del Norte-gruvan i Ecuador, medan Atrium Ljungberg föll drygt 4% efter en rapport som missade förväntningarna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.
0: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Vi laddar för nyheterna. Här är några av rubrikerna. Orkanen Isaias kan pröva USA:s katastrofberedskap efter stora nedskärningar. BankID låg ner under fredagen innan felet åtgärdades på kvällen. EU markerade mot USA:s planer på sanktioner mot brottmålsdomstolen ICC. Vi hörs i nyheterna klockan 20 här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Bo Klova. Legitimationstjänsten BankID låg nere under fredagen på grund av en driftstörning. BankID meddelade vid 19.20-tiden att felet var avhjälpt och bad användarna om ursäkt för besväret. Störningen påverkade möjligheten att identifiera sig med tjänsten. Orkanen Isaias väntas träffa den amerikanska kusten och Florida och Alabama går upp i stabsläge enligt The Guardian. Experter som tidningen talat med säger att ovädret kan sätta katastrofmyndigheten FEMA på prov efter Trump-administrationens nedskärningar. Under 2025 lämnade över 4300 anställda myndigheten, omkring 17%. Chris Curry vid granskningsmyndigheten GAO sa att FEMA kan få svårt att skicka tillräckligt med personal om fler orkaner slår till. Reuters uppger att EU-kommissionen är redo att vidta alla nödvändiga åtgärder för att internationella brottmålsdomstolen ICC ska kunna utföra sitt arbete. Kommissionen skrev i ett uttalande att det är djupt beklagligt att USA har för avsikt att införa sanktioner mot domstolen. Samtidigt påpekade EU-kommissionen att det fortfarande finns tid för samtal mellan parterna. Enligt Omni steg de ledande indexen på Wall Street på fredagen efter att oro kring artificiell intelligens hade pressat kurserna dagen före. Vid 18-tiden var S&P 500 upp 0,5%, Dow Jones 0,7% och Nasdaq 0,6%. AI-relaterade bolag som CoreWeave, Oracle och Broadcom steg också. SpaceX lyfte drygt 1% efter ett köp av licenser för lågfrekvent radiospektrum. Enligt Omni studsade Stockholmsbörsen upp på fredagen efter två dagar med breda fall. Vid stängning hade OMXS30 stigit 1,7% och OMXSPI 1,6%. Bland storbolagen gick Boliden bäst med en uppgång på närmare 5%. Alfa Laval och EQT steg omkring 3%, medan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg föll drygt 4% efter sin delårsrapport. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.
0: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. Ett kraftigt skalv i Panama ledde till tsunamivarning längs kusten. BankID låg nere under fredagen innan bolaget meddelade att felet var löst. En konservativ Trump-medarbetare pekas ut för en central roll i Vita huset. Lyssna på nyheterna klockan 21 här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Bo Klova. Omni rapporterar att läget i regeringsbildningen var fortsatt låst efter fredagens rödgröna möte på Lidingö i Stockholm. Vänsterpartiveteranen Ulla Andersson kritiserade Centerpartiets agerande och skrev att partiet blockerade regeringsbildning åt två håll. Andersson var riksdagsledamot fram till 22 och har varit Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson. BankID låg nere under fredagen på grund av en driftstörning. Legitimationstjänsten, som samägs av de svenska bankerna, meddelade vid 19.20-tiden att felet var avhjälpt. BankID bad om ursäkt för besväret efter störningen som tidigare påverkade tjänsten. Den konservativa kommentatorn Katie Zakaria blir ny pressekreterare i Vita huset efter att Caroline Levitt lämnat posten, uppger två källor med insyn för New York Times. Zakaria är kommunikationsrådgivare på bolaget som äger Donald Trumps sociala medieplattform Truth Social. Hon har tidigare varit talesperson för dåvarande ministern för inrikes säkerhet, Kristi Noem. Reuters uppger, med hänvisning till US Geological Survey, att en kraftig jordbävning uppmättes i Panama. Skalvet angavs först ha magnituden 8,0, men nedgraderades därefter till 7,6. Ett vittne uppgav för nyhetsbyrån att jordbävningen kunde kännas i huvudstaden Panama City. En tsunamivarning utfärdades för en kuststräcka längs Panama och Colombia. Rika länder borde lägga mycket mer pengar på klimatomställning än 5% av BNP, enligt COP31-presidenten och Turkiets klimatminister Murat Kurum. Det säger han enligt The Guardian. Kurum sa också att årets klimattoppmöte inte borde fokusera på nya mål för att trappa ner användningen av fossila bränslen, eftersom han inte ansåg att sådana samtal skulle vara produktiva. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med kvällsnyheterna klockan 22 tillsammans med Lin Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
0: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

0: Om en stund hör du kvällsnyheterna från Radio Bohuslän. Ett kraftigt skalv i Panama ledde till tsunamivarningar i flera länder.
1: Trump beskrev en snabb rysk dieselleverans efter samtal med Putin.
0: Centerpartiet fick ny kritik när regeringsbildningen fastnade efter rödgrönt möte.
1: Häng med oss i kvällsnyheterna klockan 22 på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla. Det här är kvällsnyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Om ni skriver att läget i regeringsbildningen uppgavs vara fortsatt låst efter fredagens rödgröna möte på Lidingö i Stockholm. Vänsterpartiets tidigare riksdagsledamot Ulla Andersson kritiserade därefter Centerpartiet på X och skrev att partiet blockerade regeringsbildning åt två håll. Ulla Andersson var riksdagsledamot fram till 2022 och har varit Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
1: USA:s president Donald Trump uppgav efter samtal med Rysslands president Vladimir Putin att Ryssland omedelbart ska leverera 300 000 ton diesel till USA och världsmarknaden. Enligt Donald Trump ska ytterligare 500 000 ton diesel komma i november och därefter 1 miljon ton till. Donald Trump skrev på Truth Social att leveranserna ska bidra till att få ner de rekordhöga dieselpriserna.
0: Den konservativa kommentatorn Katie Zachariah blir Vita husets nya presssekreterare efter att Caroline Levitt lämnat posten. Det uppgav två källor med insyn för New York Times. Katie Zachariah är kommunikationsrådgivare på bolaget som äger Donald Trumps sociala medieplattform Truth Social. Hon har tidigare arbetat som talesperson för dåvarande ministern för inrikes säkerhet, Kristi Noem.
1: Reuters rapporterar, med hänvisning till US Geological Survey, att en kraftig jordbävning har uppmätts i Panama. Skalvet angavs först ha magnituden 8,0, men nedgraderades kort därefter till 7,6. Ett vittne uppgav för Reuters att jordbävningen kunde kännas i huvudstaden Panama City. En tsunamivarning har utfärdats för flera länder i östra Stilla havet.
0: Rika länder borde lägga betydligt mer pengar på klimatomställning än 5% av BNP, vilket är den nivå som NATO-länder lovar att lägga på försvaret. Det sa COP31-världen och Turkiets klimatminister Murat Kurum enligt The Guardian. Murat Kurum sa också att han inte ansåg att årets klimattoppmöte borde fokusera på att formulera mål om att trappa ner användningen av fossila bränslen.
1: Sportbladet gav tremålsskytten Felicia Skröder 4 av 5 i betyg efter Sveriges storseger mot Litauen. Anna Anvegård fick samma betyg av Sportbladet. Tidningen lyfte fram Anna Anvegårds blick för spelet och hennes förmåga att öppna ett tätt försvar. Även Fotbollskanalen och Sportexpressen gav Felicia Skröder höga betyg efter insatsen.
0: Om ni rapporterar att SVT-experten Lotta Schelin hyllade Sveriges offensiva duo Anna Anvegård och Felicia Skröder efter fredagskvällens seger mot Litauen. Felicia Skröder gjorde 3 av målen när Sverige vann med 5-0. Matchen var den första av 2 VM-playoff-matcher mellan Sverige och Litauen. Det här var kvällsnyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter

Det här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. Kraftigt skalv i Panama följdes av varning för tsunami. J.D. Vance sa att han inte ska se den planerade livesända avrättningen. Zelensky kritiserade dieselavtalet och kallade sanktionslättnader en svaghet. Missa inte nyheterna klockan 23 här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 9 oktober med Bo Klova. USA:s vicepresident J.D. Vance sa att han inte kommer att titta på den planerade direktsända avrättningen av Nidal Hassan, rapporterar BBC. Vance sa också att han inte visste om direktsändningen faktiskt skulle bli av. Hassan sköt ihjäl 12 obeväpnade soldater på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Planen på en livesänd arkebusering har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserade Donald Trumps dieselöverenskommelse med Rysslands president Vladimir Putin i ett inlägg på X, enligt Omni. Zelensky skrev att gåvor till Putin inte kommer att leda till fred eller gynna den civiliserade världen. Han skrev också att sanktionslättnader för Ryssland utan ett tydligt och varaktigt avtal om deeskalering är en svaghet. Den konservativa kommentatorn Katie Zakaria blir Vita husets nya pressekreterare efter Caroline Levitt uppgav 2 källor med insyn för New York Times. Zakaria är kommunikationsrådgivare på bolaget som äger Donald Trumps sociala medieplattform Truth Social. Hon har tidigare arbetat som talesperson för den dåvarande ministern för inrikes säkerhet, Kristi Noem, men det uppdraget blev kortvarigt. En kraftig jordbävning i Panama uppmättes först till magnitud 8,0 och nedgraderades sedan till 7,6, rapporterar Reuters med hänvisning till US Geological Survey. Ett vittne uppgav för nyhetsbyrån att skalvet kunde kännas i huvudstaden Panama City. En tsunamivarning har utfärdats för flera länder i östra Stilla havet. Sportbladet gav tremålsskytten Felicia Skröder 4 av 5 i betyg efter Sveriges storseger mot Litauen. Tidningen gav även Anna Andegård samma betyg och lyfte hennes blick för spelet och verktyg för att öppna ett tajt försvar. Skröder hyllades efter att ha gjort 3 mål i matchen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer vid midnatt med Linn Hall.
0: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

Strax kommer nyheterna. Då berättar vi bland annat om det här. JD Vance vill inte se den planerade livesända avrättningen. Djursjukhus flyttar ovanliga patienter när orkanen närmar sig. USA:s sydostkust. Zelensky går hårt åt Trumps uppgörelse med Putin. Lyssna på nyheterna vid midnatt här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 10 oktober med Linn Hall. Orkanen Isaias väntas slå mot USAs sydostkust under natten lokaltid. CNN rapporterar att nödläge har utlysts i delar av Florida och Alabama och att viltsjukhuset Wildlife Sanctuary ligger i en evakueringszon. Patienterna har flyttats till anställdas hem. Lea Schultz, som arbetar på sjukhuset, sa att hon hade 8 pelikaner och 2 hökar hemma. USAs vicepresident J.D. Vance sa att han inte kommer att titta på den planerade direktsända avrättningen av Nidal Hassan, rapporterar BBC. Vance sa samtidigt att han inte visste om sändningen faktiskt kommer att bli av. Hassan sköt ihjäl 12 obeväpnade soldater på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Planen på en direktsänd arkebusering har kritiserats av både demokrater och republikaner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserade Donald Trumps dieselöverenskommelse med Rysslands president Vladimir Putin i ett inlägg på X. Zelensky skrev att gåvor till Putin inte leder till fred eller någon förmån för den civiliserade världen. Han skrev också att sanktionslättnader för Ryssland utan ett tydligt och varaktigt avtal om deeskalering är en svaghet och kallade dieselförsäljningen en investering i ett krig som måste avslutas. Sportbladet gav Felicia Skröder 4 av 5 i betyg efter Sveriges storseger mot Litauen. Skröder gjorde 3 mål i matchen. Sportbladet gav även Anna Anvegård 4 av 5 och beskrev hennes blick för spelet och verktyg för att dyrka upp ett tajt försvar. 2 tavlor av den franska impressionisten Pierre-Auguste Renoir har återfunnits efter en konstkupp på Rivieran i september, uppger lokala myndigheter enligt AP. Borgmästaren i Cagnes-sur-Mer, där Renoir-museet ligger, hyllade utredarna och sa att återfyndet var en stor lättnad. Myndigheterna har inte berättat hur tavlorna hittades. Tjuvarna tog från början 4 Renoir-tavlor men lämnade 2 när de flydde. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 1.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter

0: Snart är det dags för nyheterna här på Radio Bohuslän. Inför orkanen flyttades djursjukhusets patienter hem till personalen. Statsministeromröstningen närmar sig och Magdalena Andersson tvivlade på egna chanser. J.D. Vance tog avstånd från att se den omstridda direktsända avrättningen.
1: Då hörs vi i nyheterna klockan 1. Missa inte det.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 10 oktober med Linn Hall. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska återrapportera till talmannen Andreas Norlén på måndag. En första statsministeromröstning kan hållas i riksdagen redan på onsdag. Efter fredagens rödgröna möte sa Andersson till Göteborgsposten att hon bedömde det som osannolikt att hon klarar den första omröstningen. Orkanen Isaias väntas slå mot USAs sydostkust under natten lokal tid. Nödläge har utlysts i delar av Florida och Alabama. Enligt CNN ligger viltsjukhuset Wildlife Sanctuary i evakueringszonen och patienterna har behövt flyttas till anställdas hem. Lea Schultz, som jobbar på sjukhuset, sa att hon hade 8 pelikaner och 2 hökar hemma. USAs vicepresident J.D. Vance sa att han inte kommer att titta på den planerade direktsända avrättningen av Nidal Hassan, rapporterar BBC. Vance sa också att han inte visste om sändningen faktiskt kommer att genomföras. Planen att direktsända arkebuseringen av Hassan, som sköt ihjäl 12 obeväpnade soldater på Fort Hood i Texas 2009, har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserade Donald Trumps dieselöverenskommelse med Vladimir Putin i ett inlägg på X. Zelensky skrev att gåvor till Putin inte kommer att leda till fred eller gynna den civiliserade världen. Han skrev också att sanktionslättnader för Ryssland utan ett tydligt och varaktigt avtal om deeskalering är en svaghet. 2 tavlor av den franska impressionisten Pierre-Auguste Renoir har återfunnits efter en konstkupp på Rivieran i september. Enligt AP uppgav lokala myndigheter att tavlorna har hittats, men borgmästaren i Cagnes-sur-Mer berättade inte hur det gick till. Sammanlagt stals 4 Renoir-tavlor från museet, men tjuvarna lämnade kvar 2 av dem när de flydde. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning 2.
2: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.

här är några av nyheterna som väntar i nyheterna. När orkanen närmade sig fick pelikaner flytta hem till personalen. Magdalena Andersson trodde inte själv att hon klarar den första omröstningen. J.D. Vance tog avstånd från att se den planerade livesända avrättningen. Missa inte nyheterna klockan 2 här på Radio Bohuslän.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1 Uddevalla. Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 10 oktober med Linn Hall. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna ska återrapportera till talmannen Andreas Norlén på måndag. Och en första statsministeromröstning kan hållas i riksdagen redan på onsdag. Efter fredagens rödgröna möte sa Magdalena Andersson till Göteborgsposten att hon bedömde det som osannolikt att hon klarar en sådan omröstning. Några förhandlingar tycks inte pågå och frågan om regeringsbildningen kan därför snabbt hamna i riksdagen. Orkanen Isaias väntas slå mot USAs sydostkust under natten lokal tid och nödläge har utlysts i delar av Florida och Alabama. CNN rapporterar att viltsjukhuset Wildlife Sanctuary ligger i evakueringszonen. Patienterna har därför flyttats till anställdas hem. En av de anställda, Lia Schultz, sa att hon har 8 pelikaner och 2 hökar i sitt hus. BBC rapporterar att USAs vicepresident J.D. Vance sa att han inte kommer att titta på den planerade direktsända avrättningen av Nidal Hassan. Hassan sköt ihjäl 12 obeväpnade soldater på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Planen att direktsända arkebuseringen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. J.D. Vance sa också att han inte vet om direktsändningen faktiskt kommer att ske. Enligt Omni kritiserade Ukrainas president Volodymyr Zelensky Donald Trumps dieselöverenskommelse med Rysslands president Vladimir Putin i ett inlägg på X. Volodymyr Zelensky skrev att sanktionslättnader för Ryssland utan ett tydligt och varaktigt avtal om deeskalering är en svaghet. Han kallade överenskommelsen om dieselförsäljning en investering i ett krig som måste avslutas och inte förlängas. 2 tavlor av den franske impressionisten Pierre-Auguste Renoir har återfunnits efter en konstkupp på Rivieran i september. Lokala myndigheter uppger enligt AP att fyndet gäller 2 av de stulna tavlorna. Borgmästaren i Cagnes-sur-Mer, där Renoir-museet ligger, hyllade utredarna men berättade inte hur tavlorna hittades. Tjuvarna stal från början 4 Renoir-tavlor efter att ha klättrat in genom ett fönster. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.
1: Vi är tillbaka efter nyheterna på Radio Bohuslän. Nu fortsätter en ny timme med bland annat det här.